Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Okej, akcija!
1: Malci su ponovo u akciji i ovoga puta donose monstrume. U gradsko kino Gradačac stiže animirani hit Malci i monstrumi.
2: Ali nemojte da se plašite, oni su dobrice. Samo nemojte da izgledate sočno.
1: Nakon što osvoje Hollywood i postanu filmske zvijezde, malci slučajno puste monstrume u svijet i izazovu potpuni haos.
2: Prestani to da mi radiš, ti veliki cudaku!
1: Sada ih čeka najveća i najluđa avantura do sada. Film prepun smijeha, akcije i zabave za cijelu porodicu. Petak, 3. jula u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Malci i monstrumi u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u moci.
3: Are?
0: To je bilo... Vršeno!
4: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

0: a oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Hvala za pažnju.
2: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Leila Hođić.
3: Sve ima rok trajanja.
4: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
5: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: 3:00.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jelića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Marketing.
3: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu.

posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Aha, evo nama sunceta, ali ne treba se previše radovati. Jutro je sparno nakon kiše koja baš i nije bila nešto obilna, tako da jutros taj

28.700 zgrada je oštećeno ili potpuno uništeno prema početnim satelitskim procjenama NASA. 14 djece je poginulo nakon što se u utorak urušio krov centra za podučavanje u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu, saopštili su spasioci, čime su vlasti otvorile put mogućoj istrazi o nemaru. A više od milion migrana bez regulisanog boravišnog statusa i tražilaca azila podnijela je zahtjev za legalizaciju svog boravka u Španiji u okviru vladinog programa koji ima za cilj da iskoristi prednosti imigracije i odbrani takvu politiku u vrijeme kada većina evropskih zemalja pooštrava uslove za ulazak stranaca. Iako se računalo nekih 500.000 zahtjeva, više od milion migranata i tražilaca azila je podnijelo zahtjev. U Španiji, barem oni koji vode državu, kažu da je to dobro, jer dok ima dakle ljudi, ostaće barem da radi 90.000 kafi, radit će škole i tako dalje i tako dalje. Malo se to okrenula slika razmišljanja. Evropska unija, ovo je za sve one koji kupuju ovo poput Temu i tako dalje. Evropska unija od danas uvodi privremenu naknadu od 3 eura na pošiljke male vrijednosti koje stižu iz zemalja van Evropske unije. A to će pogoditi naravno milijone kupaca koji robu naručuju putem internetskih platformi Temu, Shein, AliExpress i tako dalje. Nova privremena naknada predstavlja jednu od prvih mjera kojom Evropska unija nastoji odgovoriti na nagli rast internetske trgovine izvan svojih granica i uspostaviti ravnopravnije uslove za evropske trgovce. Ova nova mjera odnosit će se na pošiljke vrijednosti do 150 eura, primjenjivat će se od do 1. jula iduće godine. 28. Dakle, primjenjivat će se do 1. jula 2028. kada bi na snagu trebao stupiti i novi sistem carinskih pravila Evropske unije. Eto, to su neke od tema i priča koje smo izabrali za vas za ovo jutro. Naravno, pratimo sve ono što se događa u i oko reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sada je već jasno, Zmajević je na duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u plavim dresovima. Oni su nam dobre ono bili, pošto smo igrali ono prvo bijelu protiv Kanade, a onda protiv Katara u plavim razvalili. Nadam se da će tako biti i večeras. Idemo dalje, uskoro i Info 9.

poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti

0: nastavljamo danas sa ovim govornim dijelom današnjeg programa. U principu dana kada bi se polako mogle neke stvari posložiti i nama, da malo i mi se radujemo, da idemo u neku sferu koja je napačenom ovdašnjem čovjeku postala malte ne pa i nepoznanica. U periodu koji je pred nama, sada 13 sati i 26 minuta, ići ćemo sa izjavama koje su dali prije početka utakmice dva čovjeka koja sasvim sigurno su u epicentru dešavanja kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine fudbalska u pitanju, a to su sasvim sigurno kapiten reprezentacije Edin Džeko i selektor reprezentacije gospodin Barbarez. Hoćemo tim redom, je li tako? Jeste, dogovaram sa svojim dragim Toncem. Dakle, poslušajmo šta su ta dva lika koja su evo već do usijanja doveli atmosferu odlaskom na svjetsko prvenstvo i dešavanjima do sad, a nadamo se, i to opravdano se nadamo, da možemo to proći, dakle da možemo te Amerikance proći, a nakon toga bi na Megdan izašla najvjerovatnije Belgija. Nije ni Belgija što je nekad bilo. Ajmo mi našeg Džeku i našeg Sergeja poslušati.
1: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučaj. Sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. To sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.

Nastavit ćemo s indeksama svakako, postoje stvari, razgledajte se ono uzbuđen jako, i onda te obavezno nešto šamari, figurativno kazano. I tako sad u prostorima režije Radija Federacije Bosne i Hercegovine, pogleda smo na kvote kladionca i tako dalje, dakle nikakva razmišljanja koja bi išla u smjeru kladionice, evo, nije pričam o tome uopšte, nije to, nego je to pokazatelj kako stvari stoje prema nekim tu tamo parametrima, pokazateljima i razbijostlom i naljutilom i u pravom smislu riječi. Tako recimo kažu iz kladionice ove, kvota na Sjedinjene Američke Države u večerašnjem susretu protiv Bosne i Hercegovine je 1,45. Neriješen rezultat je 5, a kvota na našu reprezentaciju je 8. E pa, niste bolju stvar, gospodo kladioničari, i vi koji to pripremate, mogli uraditi. Samo ovoj djeci pred početak utakmice nek uđe Sergej i kaže šta misli kladionice o tom večeras. Dakle, Amerikanci 1,5, 1,5, Bosna 8 na pobjedu. Dakle, malo ga pretjeraste. Malo niste upućeni. E, što bi volio da i dobio večeras, ljudi, dragi, ako ništa ti zbogove kladionice. Eto, ako ništa, drugo ono, ne znam, oni 1,5 i dan danas ono jajastu loptu sanjaju. Ono u futbalu zna ko uz dužno poštovanje, sve to u redu, ali ja sam se naljutio, iznervirao, ja sam ozbiljno kažem, sviraj, sviraj, sviraj.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065 826 641 ili 06

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri Gradačac.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Navijte alarme, ponesite zastave i šalove i budite dio veličanstvene atmosfere. 2. jula, u 2 sata iza ponoći, Gradačac neće spavati. Vidimo se na trgu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.